Зірок. Рок-будівник. Зірок. Сильна доза рок-енергія за цілий день.

0: We love you!
1: Rock. Зірок. Рок-будівник. Заряди настроение и стартирай деня с песен. Рок-будівник.